0: ნუაკა კუნე პიტერი წასულია იგი გავიდა ქალაქ გარდა თავის საქმეებზე
1: იცი როლის მოვა
0: იგი დაბრუნდება შემდეგ კვირას მობძანდი და ნახეთ შემდეგ კვირას
1: კარგი